Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Haris Poteris. Net tamsoje atsiranda šviesos, kai ją pasirinkate. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją, o dabar jums skamba The Cure daina Love Song. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš noriu, kad jūs jaustumėtės išgirsti. Dabar. Netrukus jums skambės Roxette daina Church of Your Heart. Tekste girdisi ištikimybės pažadas. Net jei praėjo daug laiko, jūs vis dar tikite tuo žmogumi, jo šypsena ir tuo vidiniu altoriumi, kur laikoma tai, kas tikra. Man tai primena Irena Sandler. Ji, rizikuodama viskuo, iš Varšuvos geto išgelbėjo tūkstančius vaikų, o jų vardus slėpė stiklainiuose, kad po karo šeimos galėtų susitikti. Kai aplink grivo pasaulis, ji pasirinko tikėjimą žmogumi, ne baime. Jums tai ženklas. Kai jūs abejojate, atsiremkite į savo pažadą ir laikykite jį švarų švarų, kaip vardą, kurį norisi sugrąžinti namo. Roxette, Church of Your Heart.

Ką tai skambėjo Kaleo, Way Down We Go. Daina, kuri jums tinka, kai norisi tvirto ritmo ir aiškaus stuburo. Mažiau žodžių, daugiau jėgos. O žemas vokalas primena nepasiduoti spaudimui. Ji dažnai pasirenkama kino ir serialų nuotaikai kurti, todėl skamba pažįstamai. Toliau kūrinys iš Baltijos kaimynų. Grupė išgarsėjo Eurovizijoje, o ši daina tapo jų koncerto akcentu, su dainuojamu priedainiu visai salei. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Brainstorm, My Star.

0: my heart.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir aš esu jums paruošęs dar kelias minutės tikro skambesio. Jūs klausotės atidžiai, o mes jums kuriame aišku šiltą foną. Toliau jums skamba Def Leppard daina When Love and Hate Collide. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis ir kartu kūrėme nakties atmosferą. Jei šią valandą nemiegate, linkiu jums vidinės ramybės ir aiškaus, švelnaus rytojaus jausmo, net jei dabar viskas atrodo sustoja. Sekmadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune mažai debesuota. Kaune 29, Alytuje ir Panevėžyje 27, Vilniuje 27, Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Nora Jones ką tik paliko jums One Flight Down. Daina, kuri tinka, kai jūs norite mažiau triukšmo galvoje ir daugiau tikrumo. Jos balsas arti, lyg jūs sėdėtumėte pirmoje eilėje, o pianinas ramiai sudėlioja mintis atvarką. Toliau laukia kūrinys, kurio pavadinimas skamba kaip klausimas, o atsakymas lypi sintezatorių melodijoje. Jis gimė 80-ųjų Europos šokių scenoje ir iki šiol atpažįstamas nuo pirmų sekundžių. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Modern Talking. Do you wanna?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad esame kartu iki pat ryto. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Christopher Cross daina Arthur's Theme – Best That You Can Do. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar jums pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Ir mes esame jums paruošę aišku trumpą vaizdą, kad jūs žinotumėte esmę. Pasaulyje tęsiasi įtampa artimuosiuose rytuose. Pranešama apie Izraelio smūgius Hezbollah taikiniams Libane per pastarąją parą. O situacija regione išlieka nepastovi. Stebima civilių saugumo padėtis ir galimi tolesni veiksmai. Kitas akcentas. Skelbiama, kad Ukraina galėjo pirmą kartą panaudoti savo balistinę raketą prieš taikinius Rusijoje. Tačiau viešo galutinio patvirtinimo kol kas nėra. Detalės tikslinamos. Europoje karščiai kelia rizikas. Lenkijoje paskelbti perspėjimai dėl pavojingų sąlygų, o tarnybos ragina jų saugotis prie vandens ir planuojant keliones. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 26. Pasaulio istorijoje ši data siejama su laisvės sprendimu. 1847-aisiais Liberija paskelbė nepriklausomybę ir tapo pirmąją nepriklausomą valstybę Afrikoje. Jums tai primena, kad aiškus apsisprendimas gali pakeisti žemėlapį, o drąsa tampa institucijomis, įstatymais ir kasdieniais pasirinkimais. Muzikos istorijoje Liepos 26 pažymi scenos įvykį. 1882-aisiais pirmą kartą atlikta Richardo Wagnerio opera Parsifalis – Bairoite, sukurdama naują operos patirties standartą. Jums tai primena, kaip vienas vakaras gali įtvirtinti tradiciją, kuri gyvena dešimtmečius. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai, sprendimai ir dienos prioritetai.

Labas visi, kurie pabudo taip anksti, kai miestas dar tik pramerka akis. Pradėkim dieną lengvai, bet tvirtai. Kaip sakė Nelsonas Mandela, viskas atrodo neįmanoma, kol tai padarai. Tad šiandien imkit vieną mažą žingsnį ir padarykit jį iki galo. O aš jau traukiuosi, netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Jie tokie punktualūs, kad laikrodžiai pagal juos derinasi. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Išpolis Berlyne. Automobiliu įsirėžus į žmonių minę Pride renginyje vienas žmogus žuvo, 16 sužįsta, 3 iš jų kritiškai. Tai praneša Berlyno policija. Įtariamąjį pareigūnai nustatė, šiuo metu vyksta jo paieška. Policija teigia, jog jis susijęs su islamistais. Išpolis įvyko netoli ikoniškųjų Brandenburgo vartų, Berlyno Pride renginyje, kuriame kasmet dalyvauja 100 tūkstančių žmonių. Rusija Kyjivą atakavo balistinėmis raketomis, tai skelbia miesto meras. Anot pranešimų, raketų nuolaužos krito ant daugiabučių, sukėlė gaisrų. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Nors bankų asociacija nekartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklą, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksintis susitarimą dėl papildomų pinigų išgrininimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta 50 bankomatų. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas kol kas neišduoda nei kiek naujų bankomatų įdiegti sutiktų bankai, nei kur.
1: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jūs sakot, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai. Matyt, irgi galima prisumuoti, kad tam regione tas bankomatas yra reikalingas. Tai čia ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Tačiau Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad trūksta ne 50, o 350 bankomatų.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparato gyventi arba negyventi kažkokios valdybės kaimiškoje vietoje, kurios apibrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikiai, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikiai. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbė apie jau priimtą susitarimą su bankais, kad šie kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys daugiausia klientų turintis bankas. Dalis merų kritikuoja ir šį sprendimą. Taip sprendžiama tik dalies gyventojų problema. Likę vis tiek turėtų paslaugų važiuoti 40 ar net 100 kilometrų. Savivaldybių vadovų teigimu paslaugas turėtų teikti ne vienas, o visi bankai. Dėl Prancūzijoje vykstančių miškų gaisrų sutrumpintas dviračių lenktynių Tour de France finalinis etapas, tai praneša renginio organizatoriai. Toks sprendimas priimtas, nes Prancūzijos institucijos perkėlė pareigūnų pajėgas į gaisro paveiktas teritorijas, tad lieka mažiau pareigūnų prižiūrėti lenktynes. Pražutingi gaisrai Ispanijoje ir Prancūzijoje privertė evakuotis daugiau nei 250 000 žmonių. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus per kūniją. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po išpolio Berlyne policija paskelbė 21 metų amžiaus įtariamojo tapatybę, jo ieško tūkstančiai pareigūnų. Vakar vakare automobiliui įsirėžus į žmonių minę Pride renginyje vienas žmogus žuvo 16 sužįsta, 3 iš jų kritiškai. Tai praneša Berlyno policija. Teisėsauga teigia, jog įtariamasis susiję su islamistais. Išpolis įvyko netoli ikoniškųjų Brandenburgo vartų Berlyno Pride renginyje, kuriame kasmet dalyvauja šimtai tūkstančių žmonių. Rusija Kyjivą atakavo balistinėmis raketomis, tai skelbė miesto meras. Anot pranešimų, raketų nuolaužos krito ant daugiabučių, sukėlė gaisrų. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybė būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik bankų mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamąjį būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto, net sandėliuko pastarosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysim 10%, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Svedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskienė atkreipė dėmesį, kad mažesnio pradinio įnašo sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybės apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus grąžinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenims ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Brazilija neišdavė vizų Jungtinių valstijų diplomatiniams pasiuntiniams, teigiant, jog Vašingtonas bando daryti įtaką artėjantiems Brazilijos prezidento rinkimams. Associated Press skelbia, jog Jungtinių valstijų valstybės departamentas tokius kaltinimus neigia. Brazilijos rinkimuose dabartinis prezidentas Lula de Silva sieks perrinkimo, o pagrindinis jo oponentas rinkimuose bus Flavio Bolsonaro, buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnus. Bolsonaro laikomas Trumpo bendraminčiu ir su Trumpo administracija palaiko. Gerus santykius. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakarų šalyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Labas rytas, nebe toks jau jis ir ankstyvas, nors sekmadienį, aš įsivaizduoju ypač po įvairiausių linksmybių pajūry, o gal ir visoje Lietuvoje, kai tokia tobula vasara, tai dar gali būti ir labai ankstyvas rytas, apie pusryčius daugelis gal net ir negali pagalvoti. Nors, kai vasara kol kas bent jau nelepino labai smarkiai, tai kai ateina pagal galų galę tikrą vasarą, tai norisi kiekvieną jos minutę išnaudoti, taip kad keltis anksti tikrai visiškai pasiteisina, jau 12 minučių po 9 valandos. Žiūriu į prognozes, sekmadienis visoje Lietuvoje tobula vasara, jau dabar sostinėje 19 laipsnių, diena kais smarkiau iki kokių 25. Kalbant apie netolimą perspektyvą, ryt po ryt ko gero mums vėl įjungs dušą, o po to, jeigu atidėjote birželio liepos atostogas nuo kokio trečiadienio, šitą idėją, man atrodo, tikrai verta atnaujinti. Vasaros ritmu, kartu su pliusu keliaujam pirmin.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Plius. Plius. Reklama. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir VisionExpress.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
0: Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė mokesčio inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Iki šiol jiems to daryti nereikia. Mokesčio inspekcijos operatyviosios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius sako, kad statistika rodo, jog kasos aparatus turintieji deklaruoja didesnės pajamas.
1: Kurie nenaudoja kasos aparatų, tarkim asmenys, kurie teikia paslaugas, per metus vidutiniškai deklaruoja virš 10 tūkstančių gaunamų pajamų, tuo tarpu gyventojai, kurie naudoja kasos aparatus, jie deklaruoja virš 36 tūkstančių eurų gaunamų pajamų.
0: Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė sako, kad tokia prievolė šešėlio Lietuvoje nesumažins.
2: Maždaug kasos aparatas išspręs biudžeto skiles išnuopis. Dabar grožio specialistai turbūt vagia, reikia juos dabar biški papušinti. Tas kasos aparatas dar ne kiekvienam yra įperkamas. Ir leiskim, kad jie visi išeitų paskui dirbti nelegaliai į savo namus.
0: Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė nemano, kad kasos aparatai būtų nepakeliama našta, net ir patiems smulkiausiams verslininkams.
3: Ja, ateina toks laikmetis, kai jau arba tu negali dirbti apskritai, arba dirbi. Na, žinokite, jie dabar yra atpigę ir išsimokėtinai galima. Na, aš manyčiau, tie, kur turi stacionarias vietas, tai tikrai gali.
0: Jeigu tokia prievolė būtų įtvirtinta, kasos aparatus turėtų naudoti grožio paslaugų teikėjai, automobilių mechanikai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Pietų Kinijos jūroje gelbėtojai ieško 23 žmonių po to, kai jūroje ėmė skęsti iš Vietnamo plaukęs laivas. Dar 39 žmonės išgelbėti. Pagalbos prašymo iš visos signalai buvo pastebėti šeštadienį vakare. Laivas krovininis, kuriame plaukė 62 įgulos nariai. Iranas kaltina Ukrainą, jog smogė į Irano krovininį laivą esantį Kaspijos jūroje. Tai pareiškė Irano užsienio reikalų ministerija. Anot pareiškimo, išpolis įvyko šeštadienį ir sukėlė sprogimą laive, kuris pražudė žmogų. Anksčiau Ukrainos prezidentas Zelenskis pranešė apie ilgo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje, įskaitant laivus su karinės paskirties kroviniais. Brazilija neišdavė vizų Jungtinių valstijų diplomatiniams pasiuntiniams, teigiant, jog Vašingtonas bando daryti įtaką artėjantiems Brazilijos prezidento rinkimams. Associated Press skelbė, jog Jungtinių valstijų valstybės departamentas tokius kaltinimus neigia. Brazilijos rinkimuose dabartinis prezidentas Lula da Silva sieks perrinkimo, o pagrindinis jo oponentas rinkimuose – Flavio Bolsonaro, buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnus. Jį kaip kandidatą nominavo opozicinė partija. Bolsonaro laikomas Trumpo bendraminčiu ir su Trumpo administracija palaiko gerus ryšius. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Jau beveik 11 minučių prabėgo po 10 valandos. Šį savaitgalį, man atrodo, nemažai švenčių organizatorių smagiai jokavo, užsisakėme orus, apie kokius svajojame. Taip, iš tikrųjų, to buvo vasara, jau dabar 21 laipsnių šilumos ir dar šils. Sostinė gali būti apie 25, žiūriu, gal pirmoji dienos pusėje šiaurinė Lietuvos daly ir tokių debesėlių kažkokių užtrauks, bet jie be dušo, visiškai be dušo. Lietaus galime sulaukti tik tai jau sutemus, kažkur tai apie 10-11 valandą vietomis, bet ir tai labai trumpai. Rytoj, poryt, gal netgi įjungs mums dažnokai to dušo, bet nuo trečiadienio, gerbimieji, ateina vasara. Taip kaip ir Lenį Kravicis praėjusią savaitę buvo atėjęs. Visiems geros dienos, pagarsinam radijo imtuvą, lekiam ir įtempiam bures.
1: Muzika, kurią jauti, M1+.
2: Muzika, kurią jauti.

0: plius. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Pats geriausias vasaros triukšmas yra tas, kuris yra vasaros triukšmas, kada tu vėlyvą savaitgalio rytą, niekur neskubi, visas galvos skausmas, tai yra ką tokios skanaus pasigaminus, pavyzdžiui, pusryčiams. O mes jums radio formatu pusryčiams gaminame labai sočius pusryčius su Simona Kvederyte. Skirsime porą, trejetą minučių tikrai aktualiai temai, kuri buvo paruošta praėjusią savaitę, čia bus jos kartojimas. Išgirsime, kodėl ne visi apie pirmąjį būstą svajojantys žmonės galės pasinaudoti mažesnio 10% pradinio paskolos įnašo galimybę.
1: Jau nuo rugpjūčio pirmosios įsigalios galimybę būstą įsigyti su mažesniu 10% būsto paskolos pradiniu įnašu. Tačiau bankai tikina, kad toksis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Apie tai kalbame su Luminor banko būsto finansavimo srities vadove Laura Žukove. Taigi, kokią tvarką numatė bankas? Kokiems klientams siūlys sumažinta 10% būsto paskolos pradinį įnašą?
2: Tikėjus reguliaciniams reikalavimams, Luminor bankas planuoja taip pat prisitaikyti ir siūlyti minimalų pradinį įnašą, bet tai nebus taikoma automatiškai visiems gyventojams. Tai reiškia, kad mes vertinsim individualiai, atsižvelgiant pajamos gyventojų, perkamos turtas, kredito istorija. Reikėtų nepamiršti, kad ir Lietuvos bankas nustato tam tikrus kriterijus, kas gali pretenduoti atitinkant tuos kriterijus į minimalų pradinį įnašą. Tai labai svarbu irgi tai pabrėžti, kad gyventoje per paskutinius 5 metus negali turėti apskritai jokio nekilnojamo turto, įskaitant netgi ir mažaverčius, pavyzdžiui, jeigu yra turimas kažkoks sandėliukas paskutinius 5 metus, tai toks gyventojas jau negalės pretenduoti į tą minimalų pradinį įnašą. Na ir kiti reikalavimai tokie, kaip jog tai turėtų būti gyvenamasis būstas, pirmoji būsto paskola.
1: Bet tas 15% pradinis įnašas, nors jis buvo ir minimalus, bet jis buvo tam tikras kaip ir standartas. Jeigu su žmogaus pajamomis viskas gerai, jeigu jis atitinka kriterijus, tai jam bankai vis tiek pasiūlo 15%. Ar taip pat bus ir su 10% įnašu?
2: Galiu pasakyti, kad tikrai ne, ir turbūt bankai žiūrės tikrai ne taip laisvai, nes 10% pradinis įnašas, jis reiškia jau didesnį užskolinimą pačiam gyventojui. Tai, vertinant, kam galim pasiūlyti, visų pirma, išlaikysim savo prioritetą atsakingai skolinti ir tai bus tikriausiai mažai užskolinti klientai, kuriems tai yra pagrįsta. Jeigu taip palygint, ar ne, šiai dienai minimalų 15% pradinį įnašą tikrai pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, tai siūlysim ar ne ir 10%. Bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką, bet iš kitos pusės, šiai dienai vertinant galimą poreikį iš pačių gyventojų, mes matom labai ryškias tendencijas, kad ir patys gyventojai nėra linkę skolintis maksimaliai. Tai didžioji dalis gyventojų nesiskolina su minimaliu pradiniu įnašu, vidutinis pradinis įnašas Luminor banko duomenėmis pirmo ketvirčio siekia 26%.
1: Įvertinant tai, kad mokėdamas 10% pradinį įnašą, žmogus turės mokėti didesnę paskolą, didesnę mėnesinę įmoką. Dėl to daliai žmonių gali ir sumažėti galimybės gauti norimo dydžio paskolą. Ir žinot visus kitus apribojimus, ar jūs matytumėt, kad iš ties ta galimybė siūlyti mažesnį pradinį įnašą būstui įsigyti, padėtų tą būstą įsigyti daugiau žmonių, nes iš esmės to ir buvo siekiama?
2: Reikėtų nepamiršti ir įvertinti paties būsto įperkamumą ir sumos atžvilgiu, ne, ką reikštų tas 10% pradinis įnašas, įvertinant kasmetinį reguliarų nekilnojamo turto kainų augimą ir tikriausiai atsižvelgti ir į tai, kaip keičiasi atlyginimai. Be abejonės, kad durys į rinką atsidarys truputėlį greičiau, nes bus daugiau galimybių greičiau sutaupyti pradinį įnašą.
1: Tai buvo banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukova.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?

0: Samsung šaldytuvas 619 eurų, o Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pietvakarių Prancūzijoje netoli Bordo miesto tęsiantis miško gaisrams šalyje jau evakuota 220 tūkstančių žmonių. Išdegė 42 tūkstančiai hektarų ploto, o gaisras dar nėra valdomas, nors ir pasiekta progreso. Tai praneša vietos prefektūra. Dalinai uždaryti keliai ir geležinkelių eismas. Anot prancūzų premjero Sebastiano Lecornu, kovai su gaisru pasitelkta netoli 5 tūkstančių ugnegesių karių ir kitų pareigūnų. Dėl pajėgų perskirstimo taip pat buvo sutrumpinta Tour de France dviračių lenktynių finalinis etapas. Iranas kaltina Ukrainą, jog smogė į Irano krovininį laivą esantį Kaspijos jūroje. Tai pareiškė Irano užsienio reikalų ministerija. Anot pareiškimo, išpolis įvyko šeštadienį ir sukėlė sprogimą laive, kuris pražudė žmogų. Anksčiau Ukrainos prezidentas Zelenskis pranešė apie ilgo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje, įskaitant laivus su karinės paskirties kroviniais. Seimo konservatoriai siūlo įteisinti mokestines lengvatas investuojantiems į pradedančius šalies startuolius ir jų registravo tai numatančias pataisas. Pagal jas investuoti būtų galima per specialiai įsteigtas bendrovės ar investicinę sąskaitą, kuriai jau dabar taikomos mokesčių lengvatos. Taip pat siūloma įteisinti į startuolius investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako, kad investuotojai galėtų susigražinti gyventojų pajamų mokestį.
1: Žmogus investuoja 10 tūkstančių eurų į nustatytus kriterijus atitinkančią jauną Lietuvos įmonę ir jisai galėtų iki 2,5 tūkstančių eurų susimažinti savo mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Europos valstybių investicija turėtų būti išlaikoma bent jau 3 metus. Nustatome taip pat ir saugiklius, kad maksimaliai investicijų suma, nuo kurios vienas žmogus galėtų pasinaudoti tokią lengvatą, yra 100 tūkstančių eurų per metus.
0: Investuotojas Mindaugas Busila sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jie sugadinti gali biurokratija ir mokesčių inspekcijos kontrolė.
2: Įgyvendinimas, aš manau, jisai bus kaip visą laiką krautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas, paskui ar mokesčių administratorius, ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis, ar tai tikrai buvo investicija į startuolį, yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalės.
0: Ekonomistas Algirdas Bartkus siūlomas lengvatas į startuolius investuotojams žmonėms kritikuoja, esą jos naudos duos ne valstybei, o investuotojams.
3: Žmonės, kurie užsima rizikingom investicijom, nes investicija į startuolį yra rizika, nori kažkiek tai papildomai padidinti savo išlošį sėkmės atveju. Nu ir tas išlošis, nu žinoma, kieno sąskaita. Nu tai viešųjų gėrybių sąskaita. Įvairios mokestinės lengvatos, jos paprasčiausia nulemia mažesnį surinktų mokesčių kiekį.
0: Skaičiuojama, kad valstybei konservatorių siūlymai kainuotų apie 1 300 000 eurų. Prancūzijoje Fontainebleau mieste bus įkurtas atminimas partizanų vadui Jonui Žemaičiui Vytautui. Partizanas 2 metus nuo 1936 mokėsi čia veikusioje artilerijos mokykloje. Memorialinę lentą planuojama įrengti ant pastato, kuriame veikia mokyklos bendrabutis. Šį klausimą su vietos savivaldybės atstovais aptarė laikinasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra šalyje nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Įsibėgėja jau ir vasaros, tobulos vasaros sekmadienis. Lygiai 12 minučių prabėgo po 11 valandos. Jeigu toks penktadienis, šeštadienis, visą dieną ir vakaras švenčių, vakarėlių, koncertų, veiksmo prasme galėjo būti netgi tokios pramoginės įtampėlės, tai tikiuosi, kad sekmadienis toks jums šiandieną easy.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Sutaupykite su bite. Dabar, perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Reklama.

0: Pusvalandis lieka iki vidurdienio, tobula vasara, pagaliau įsisiubuoja. Reklama. O jeigu nėra jėgų net ir vėlyviems pusryčiams pasigaminti, čia turiu šiek tiek idėjų, kurios gal jums visai ir patiks, nes tie pusryčiai gali būti ir greitai, ir įperkami. Šį mėnesį Hesburger restoranas jūsų laukia specialus pasiūlymas mėsainį su trumais ir šoninė. Tai yra 100% jautina su gardžiu trumų paploteliu, traškia šoninė, frily salotomis, Hesburger paprikiniu majonezu. Būtinai kviečiam paragauti, o kaina tik 5,20. Priminame, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo jau po pusvalandžio atsidaro restoranai Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai yra pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu, čia nuskils. Kas gaus Kids Meal, tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Hesburger bonus klubas – naudingas dalykas. Atsisiųskite programėlę, kaupkite tada taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams skirtas. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų. Reklama.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Lietus plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalio ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
3: Reklama.

0: plius. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 eurus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 eurus. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoniniams prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
6: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
9: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pietvakarių Prancūzijoje netoli Bordo miesto tęsiantis miško gaisrams šalyje jau evakuota 220 tūkstančių žmonių. Išdegė 42 tūkstančiai hektarų ploto, o gaisras dar nėra valdomas, nors ir pasiekta progreso, tai praneša vietos prefektūra. Dalinai uždaryti keliai ir geležinkelių eismas. Anot prancūzų premjero Sebastiano Lecornu, kovai su gaisru pasitelkta netoli 5 tūkstančių ugnegesių, karių ir kitų pareigūnų. Dėl pajėgų perskirstimo taip pat buvo sutrumpintas Tour de France dviračių lenktynių finalinis etapas. Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Rusija toliau sieks pasitelkti Šiaurės Korėjos karius ir įrangą kariauti prieš Ukrainą. Esą siekiama 30 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Toks bendradarbiavimas vyko ir anksčiau, korėjiečiai pasitelkti atlaikant Ukrainos puolimą Kursko srityje. Mainais už karinę pagalbą Šiaurės Korėja gauna grynųjų pinigų, karinių technologijų, maisto bei energetikos išteklių. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus prieš 11 metų lenkės išsivysčiusių šalių vidurkį, po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad natūralu, jog 16-25 metų jaunimas turi prastesnius įgūdžius.
1: Tai tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus. Kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdienėje darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimu, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, tie gebėjimai tikrai sugrįžtų atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos Švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku ratome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimu, žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdienėse situacijose. Gebėjimų trūkumas riboja ir tolesnį mokymąsi. Prancūzijoje Fontainebleau mieste bus įkurtas atminimas partizanų vadui Jonui Žemaičiui Vytautui. Partizanas dvejus metus nuo 1936 mokėsi čia veikusioje artilerijos mokykloje. Memorialinę lentą planuojama įrengti ant pastato, kuriame veikia mokyklos bendrabutis. Šį klausimą su vietos savivaldybės atstovais aptarė laikinasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra šalyje nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: plus plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos!
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik euras 59. Lidl vertė.
8: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
9: Reklama.

0: reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: Plus. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
5: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
6: Be priedų. Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijoje numuštas dar vienas iš šalies teritoriją įskridęs dronas. Tai trečias toks incidentas per 3 dienas. Droną nušovė naikintuvas F-16. Vyksta tyrimai įsiaiškinti, kokie tai buvo bepiločiai. Tuo metu užvakar Rumunijos teritorijoje numuštas dronas anot šalies generalinės prokuratūros buvo šahedas. Po išpolio Berlyno Pride renginyje Vokietijoje pradėta valstybės masto įtariamojo paieška. Policija paviešino 21 metų amžiaus įtariamojo tapatybę. Vokietijos kancleris Mercas ataką pasmerkė ir pažadėjo teisingumą, o parlamentinių žaliųjų lyderė ataką pavadino išpoliu prieš visą Vokietiją. Vakar vakare Berlyne į minę žmonių įsirėžė automobilis. Viena moteris žuvo, dar 16 žmonių sužeisti, 3 iš jų sunkiai. Anot teisėsaugos įtariamasis siejamas su islamistais. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantys advokatai sako, kad į juos kreipiasi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai teigia, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybės institucijos ar pati valstybė. Advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslinga iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenis. Tyrimai ir kažkokios, na, ir sankcijos valstybės institucijų, jos iš esmės nieko nepakeistų, nes čia būtų, kaip sakyt, realios atsakomybės nebūtų. Tai, na, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinę žalą jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, na nežinau, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisė į neturtinės žalos atlyginimą ir na, pats atskleidimas, jeigu asmuo tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį prie jo prisijungusių gyventojų, už teisinės paslaugas bus prašoma sumokėti po 50 eurų, bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai. Dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kai apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenys praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiesiems buvo išmokėta neviešinama, nes ieškinį teikęs vartotojų aljansas sudarė su įmonė. Netaikos sutartį. Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Rusija toliau sieks pasitelkti Šiaurės Korėjos karius ir įrangą kariauti prieš Ukrainą, esą siekiama 30 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Toks bendradarbiavimas vyko ir anksčiau, korėjiečiai pasitelkti atlaikant Ukrainos puolimą Kursko srityje. Mainais už karinę pagalbą Šiaurės Korėja gauna grynųjų pinigų, karinių technologijų, maisto bei energetikos išteklių. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra Lietuvoje nuo 24 iki 29, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Su Madonna ir grupe Bridget Calls Me Baby pradedame šią valandą. Viena plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sakau visiems Viena plus klausytojams. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu laiką visą šią saulėtą ir gražią sekmadienio popietę. Palinkėsiu gero likusio savaitgalio ir gražaus laiko kartu su radijos stotimi M1 plus.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: O šią popietę norėčiau atkreipti dėmesį į užsienyje vykstančius dalykus. Praėjusį mėnesį australų aktorė Kate Blanchett paleido internetinį puslapį, kuriame aktoriai ir artistai iš viso pasaulio gali išreikšti savo valią dirbtinio intelekto klausimu. Kai tik dirbtinis intelektas tapo prieinamas kiekvienam interneto vartotojui, greitai iškilo teisiniai klausimai susiję su žmonių atvaizdų ir balsų panaudojimu. Žymus scenos atlikėjai iš viso pasaulio pradėjo reikšti savo nuomonės šiuo klausimu. Ir štai kompanija pavadinimu RSL Media pradėjo rūpintis autorių teisų apsaugą klausimuose su dirbtiniu intelektu. Australų aktorė Kate Blanchett yra viena iš šios kompanijos savininkių ir įkūrėjų. Pasak pranešimų, naujoje svetainėje surinkti aktorių ir artistų parašai yra matomi dirbtiniam intelektui. Kas turėtų sustabdyti šią priemonę nuo nelegalaus autorių turinio panaudojimo savais tikslais?
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: 13 valandų 29 minutės Lietuvoje. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną vakare kai kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 27, Kaune ir Šiauliuose 28, o Klaipėdoje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima, tai ko reikia.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
0: Reklama.

0: Vienas plius. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.

0: Kokias naujas sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams siūlo Užsienio reikalų ministerija? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 14 valandą Lietuvos laiku, Mieno plus eteryje. 200 sekundžių informacijos.
1: Aš muzika, kuri...

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijoje numuštas dar vienas iš šalies teritoriją įskridęs dronas. Tai trečias toks incidentas per 3 dienas. Droną nušovė naikintuvas F-16. Vyksta tyrimai įsiaiškinti, kokie tai buvo bepiločiai. Tuo metu užvakar Rumunijos teritorijoje numuštas dronas, anot šalies generalinės prokuratūros, buvo šahedas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija siūlo naujas nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, į šalį neįsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus – uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams. Šiemet erkių platinamomis ligomis per pirmą pusmetį užsikrėtė beveik per pus mažiau gyventojų nei pernai tuo pačiu metu. Tačiau Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žygutienė sako, kad tai lėmė šalta žiema, o prasidėjus grybavimo sezonui susirgimų skaičiai vėl gali pašokti.
1: Erkinio encefalito 92 šiais metais per 6 mėnesius, tai praeitais metais per tą patį laikotarpį 176. Vienas mirties atvejis užregistruotas. O praeitais metais 2. Kvėpavimo ligos dabar turim už pusmetį 2607, o praeitais metais už tą patį laikotarpį 4329. Turėjom žiemą šiais metais 3 mėnesius. Per sniegą tikrai neropojo erkės ir tais mėnesiais nesirgo žmonės ir aišku, kad va tą pusmetį ir bušaravo. Matysim, kas bus daugiau ir rudenį, prasidėjo grybų sezonas. Tinkamiausias sąlygos yra mišrus lapuočiai medžiai. Pačio erkinio encefalito virusų erkės yra užsikrėtusios Europoje ir Lietuvoje apie 1% tik tai nešioja tą virusą. Bet tai nieko nereiškia, pažiūrėkit, mes vis tik šimtais turim.
0: Laimo liga nėra virusinė infekcija, ją sukelia bakterijos, o skiepų nuo šios ligos kol kas nėra. Pasiskiepyti nuo erkinio encefalito rekomenduojama visiems Lietuvoje esantiems žmonėms, ypač tiems, kurie dažnai lankosi gamtoje. Po išpolio Berlyno Pride renginyje Vokietijoje pradėta valstybės masto įtariamojo paieška. Policija paviešino 21 metų amžiaus įtariamojo tapatybę. Vokietijos kancleris Mercas ataką pasmerkė ir pažadėjo teisingumą, o parlamentinių žaliųjų lyderiai ataką pavadino išpoliu prieš visą Vokietiją. Vakar vakare Berlyne į minę žmonių įsirėžė automobilis. Viena moteris žuvo, dar 16 žmonių sužeisti, 3 iš jų sunkiai. Anot teisėsaugos įtariamas įsiejamas su islamistais. Šiandien vakare kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra šalyje nuo 24 iki 29, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Į kino ekranus sugrįž klasikiniai komedijų personažai. Austinas Powersas, slaptasis agentas, sukurtas Maiko Myerso. Šio amžiaus pradžioje pavergęs mūsų širdis ir didžiuosiuose ekranuose pasirodys dar vieną sykį ir visai neužilgo. Daugiau nei 20 metų praėjus nuo paskutinės Powerso trilogijos dalies, neužilgo galėsime išvysti ir ketvirtąjį Austino Powerso filmą. O taip pat amerikiečių komikas Sacha Baronas Cohenas sugrįš su L.G. personažu. 1998 metais Ali G pirmą kartą pasirodė televizijos laidoje pavadinimo The 11 O'Clock Show ir iš karto išgarsėjęs gavo personalinę televizijos laidą pavadinimu The Ali G Show. Tuomet tai čia nesustojo sėkmė ir tada buvo sukurti dar du filmai, kurie buvo pastatyti pagal Ali G personažą. Vėliau Cohenas ėmėsi kitų savo žymių personažų, tokių kaip pavyzdžiui Boratas, Bruno ir Diktatorius. O štai visai neseniai minėtas komikas, persirengęs vėl Ali G personažu, pasirodė Wimbledono finale ir taip pat pasidalino Instagrame žinutę su savo fanais, kurioje išreiškė, na, savo sugrįžimą. Netrukus turėtume išvysti dar vieną Ali G filmą.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus.
1: Reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Kokios priežastys lėmė tai, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo įgūdžius nusirito į dugną? Apie tai plačiau išgirsite netrukus Vaidilutės Dovidaitytės parengtame interviu.
1: Prieš beveik 10 metų Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau dabar Lietuva atsidūrė lentelės gale. Apie tai kalbame su nevyriausybinės organizacijos švietimas numeris vienas vadove Laura Masiliauskaite. Šis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas kalba apie 16-25 metų jaunimą. Kokie šiuo metu yra rezultatai Lietuvos?
2: Tai pagal ABPO saugusių įgūdžių tyrimą matome, kad vienas iš trijų Lietuvos jaunuolių turi tik žemus skaitimo arba skaičiavimo gebėjimą. Palyginimui Estijoje tik vienas iš 8 jaunuolių turi tuo žemus skaitimo arba skaičiavimo gebėjimą. Negana to, per daugmaž 10 metų mūsų jaunuoliai skaitimo ir skaičiavimo gebėjimui sumažėjo maždaug 10%. Ir jei 2015 mūsų jaunimas pagal savo gebėjimus buvo virš ABPO vidurkio, tai dabar esame lentelės gale. Pagal matematinius gebėjimus mūsų jaunimas užima 29 vietą iš 31 šalies, pagal skaitimo 26.
1: Kas Lietuvoje švietimo sistemoje per šitą nepilną dešimtmetį yra nutikę, kad na, rezultatai taip krito žemyn ir kur čia yra esminė problema?
2: Iš esmės, kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, Estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku nenustatome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių. Ir pavyzdžiui, Seimas dabar nusprendė, kad nereikia net ketvertų išlaikyti 10 klasės patikrinimo, pereinant į 11 klasę. Tai reiškia, kad jeigu vaikas neišlaiko net ketvirtų 10 klasės patikrinimo, vadinasi, jis net neturi minimalių skaitimo ar skaičiavimo gebėjimų. Tai jis turi labai dideles mokymosi spragas ir užlopyti šias spragas po to 11-12 klasėje yra itin sudėtinga, nes tuo pačiu jau reikia mokytis naują sudėtingesnį turinį egzaminam.
1: Kaip šis tyrimas atliekamas ir pagal ką vertinami jaunuoliai ir jų gebėjimai skaityti ir skaičiuoti?
2: Gal reikia atkreipti dėmesį, kad kai daromi tarptautiniai tyrimai, tai na, jie tikrinami mūsų gebėjimai yra ne pagal mūsų programas, o realūs gebėjimai pagal tarptautinius testus. Tai reiškia, kad dažniausiai tai yra užduotis, kurios tikrina, kaip mes gebame savo gebėjimus pritaikyti kasdienėse situacijose. Tai neprašoma, tarkim, suskaičiuoti tiesiog kvadrato, ploto ar ten perimetro, bet pavyzdžiui, duodama sąlyga, kiek ten reikės tapetų, ar kiek reikės dažų, tarkim, kambario ten pakeitimams su tam tikrais išmatavimais. Arba, pavyzdžiui, kokią paskolą labiau apsimoka pasiimti ir panašus dalykai. Tyrimai rodo, kad žemų įgūdžių saugusieji trečdaliu rečiau dalyvauja darbo rinkoje. Ir apskritai dažniau nurodo, kad jie skundžiasi labiau sveikata, turi mažesnį pasitenkinimą gyvenimu, silpnesnį pasitikėjimą kitais žmonėmis bei institucijomis. Esmės, kadangi mes turime čia tokį stiprų signalą, kad tas rezultatas yra prastėjant, tai mums kelia labai didelę grėsmę, tai visų pirma ekonomikos konkurencingumui, nes jis yra mažėjantis, jeigu turime tokį didelę masę žmonių, kurie turi tik žemus įgūdžius, didėja saugumo rizikos, nes žmonėms sunkiau atpažinti dezinformaciją, kurie gali skleisti priešiškos jėgos, ir bendrai tai kelia didelę grėsmę mūsų demokratijai.
1: Čia buvo organizacijos švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
3: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
4: Be priedų. Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Reklama.

0: Šiandieną vakare kai kur numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Temperatūra sviruoja nuo 24 iki 29, vakariniame Lietuvos pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šiandieną bus apie 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnius šilumos. Tuo tarpu pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 13 iki 18, o rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 18, Kaune 19, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
0: Reklama.

Kiek parlamentiniai veiklai skirtų lėšų per pusmetį išleido Seimo nariai? Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis. 3 val. Lietuvos laiku plius eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per pirmąjį metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų. Tai rodo Seimo procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 tūkstančių išleido apie 50 parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 tūkstančių eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Seimo nariams kas mėnesį skiriama 80% vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentinė veikla. Užsienio reikalų ministerija siūlo naujas nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, į šalį neįsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams. Nors bankų asociacija nekartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklą, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksiantis susitarimą dėl papildomo pinigų išgrininimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta 50 bankomatų. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas kol kas neišduoda nei kiek naujų bankomatų įdiegti sutiktų bankai, nei kur.
1: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai. Matyti, irgi galima prisimuoti, ar tam regione tas bankomatas yra reikalingas. Čia ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Tačiau Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad trūksta ne 50, o 350 bankomatų.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparatu. Gyventi arba negyventi kažkokios valdybės kaimiškoje vietoje, kurios įbrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikiai, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikiai. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbia apie jau priimtą susitarimą su bankais, kad šie kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys daugiausia klientų turintis bankas. Dalis merų kritikuoja ir šį sprendimą. Taip sprendžiama tik dalies gyventojų problema. Likę vis tiek turėtų paslaugų važiuoti 40 ar net 100 km. Savivaldybių vadovų teigimu paslaugas turėtų teikti ne vienas, o visi bankai. Šiandien vakare kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės. We'll be right back.

0: The Killers grupės kūrinys Read My Mind skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsiame saulėtą sekmadienio popietę drauge su Pliusu. Kartu su jumis ją šiandieną leidžiu. Aš Kristupas Ališauskas, dirbu M1 Plus studiją prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu gero šio likusio sekmadienio, ramaus savaitgalio ir jeigu dar šios dienos pirmoje pusėje ir vakar buvote užsiėmę kokiais nors reikalais, tai dabar jau yra pats metas pradėti ilsėtis, nes rytoj manau, kad daugelį reikės grįžti į darbus. Ir žinoma, leisti laiką kartu su radio studijoje M1 Plus ir čia skambančia geriausia ir mylimiausia muzika, kurią jautė.
1: Šią valandą išgirsite

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto, tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,49 €. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik 1,59 €. Lidl vertė.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
1: Reklama.

0: Daft Punk'ų daina Give Life Back to Music skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje 15:31. Šiandieną vakare kai kur numatomas trumpas lietus ir galima perkūnija. Temperatūra šiandieną sviruoja nuo 24 iki 29, vakarinėme Lietuvos pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis su perkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 13 iki 18, o pirmadienį dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 18, Kaune 19, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje termometrai rodys apie 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, o Panevėžyje 26 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kalėdos. Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Berniok,

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Vos 5 minutės liko Lietuvoje iki 4 valandos po pietų, kuomet M1 Plus eteryje išgirsta 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o iki to metų eteryje nuskambės dar du kūriniai, pradedant Iggy Pop'o.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja daugiau informacijos apie išpolį Berlyne. Skelbiama, kad žuvo vienas, o sužeistų žmonių 29. Anksčiau skelbta, jog sužeistų jų yra 16. Tai žurnalistams teigė Vokietijos vidaus reikalų ministras. Taip pat patvirtinta, jog po to, kai automobiliu įsirėžė žmonės, įtariamasis puolė juos peiliu. Jis apibūdinamas kaip islamo valstybės šalininkas. Jam yra 21. Šiuo metu Vokietijoje vyksta valstybės lygio paieška. Jis anksčiau buvo teistas ir teisėsaugai žinomas. Lietuvos kariuomenė informuoja, jog naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos keliuose, ypač Suvalkijoje, galimas intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas. Karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpuose galimi laikini eismo sulėtėjimai. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybę būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik bankų mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamąjį būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto, net sandėliuko pastaruosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysima 10%, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Svedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskienė atkreipė dėmesį, kad mažesnio pradinio įnašo sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybės apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus grąžinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenėms ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Pietų Kinijos jūroje gelbėtojai ieško 17 žmonių po to, kai jūroje ėmė skęsti iš Vietnamo plaukęs laivas. Dar 45 žmonės išgelbėti. Tai skelbė Kinijos valstybinė žiniasklaida. Pagalbos prašymo šviesos signalai buvo pastebėti šeštadienį vakare. Laivas krovininis, kuriame plaukė 62 įgulos nariai. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės. Yes.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiandieną minime šveicarų psichiatro ir vieno psichologijos mokslo pradininkų Karlo Gustavo Jungo gimtadienį. Gimęs 1875 metų Liepos 26 dieną, Jungas dirbo kartu su Zigmundu Freudu prie psichologijos teorinės ir praktinės mokslo dalies ir yra laikomas vienu iš šio mokslo pradininkų. Taip pat apie jį yra pastatytas puikus filmas, 2011 metų Davido Cronenbergo režisuota drama pavadinimu Dangerous Method arba lietuviškai pavadinimas yra pavojingas metodas. Rekomenduoju visiems suaugusiems Semieno Plus klausytojams šį filmą pažiūrėti nebūtinai šiandieną, bet kada nors, jeigu dar jo nematėte. O tuo tarpu, grįžtant prie Semieno Plus programos, eteryje Journey kūrinys Who's Crying Now?
2: Muzika, kurią jauti.

0: Vienas plus. Reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
3: Reklama.

0: Vienas plius. Reklama. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukštos slėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Reklama.

Kodėl Prancūzijoje svarstama apie vieno miesto evakuaciją? Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienės 17 val. Lietuvos laiku, plius eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijos Bordo mieste svarstoma apie visišką miesto evakuaciją, miško gaisrams priartėjus per 15 km nuo miesto. Pietvakarių Prancūzijoje jau evakuota 220 tūkstančių žmonių. Dar vakar šis gaisras buvo nutolęs 30 km nuo miesto. Prancūzijos vidaus reikalų ministras situaciją pavadino sudėtinga. Gaisrai sulaužė Prancūzijos miško gaisrų rekordus. Ugniagesiai meta didžiulės pastangas neleisti liepsnoms pasiekti Bordo. Gaisrai taip pat siaučia į Ispanijoje. Čia evakuota 73 tūkstančiai žmonių. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Aiškėja daugiau informacijos apie išpuolį Berlyne. Skelbiama, kad žuvo vienas, o sužeistų žmonių 29. Anksčiau skelbto, jog sužeistų jų yra 16. Tai žurnalistams teigė Vokietijos vidaus reikalų ministras. Taip pat patvirtinta, jog po to, kai automobiliu rėžėsi į žmonės, įtariamasis puolė juos peiliu. Jis apibūdinamas kaip Islamo valstybės šalininkas, jam yra 21. Šiuo metu Vokietijoje vyksta valstybės lygio paieška. Jis anksčiau buvo teistas ir teisėsaugai žinomas. Lietuvoje valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariuose vietuose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Iki šiol jiems to daryti nereikėjo. Mokesčių inspekcijos operatyviosios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius sako, kad statistika rodo, jog kasos aparatus turintieji deklaruoja didesnės pajamas.
1: Kurie nenaudoja kasos aparatų, tarkim asmenys, kurie teikia paslaugas, per metus vidutiniškai deklaruoja virš 10 tūkstančių gaunamų pajamų, tuo tarpu gyventojai, kurie naudoja kasos aparatus, jie deklaruoja virš 36 tūkstančių eurų gaunamų pajamų.
0: Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė sako, kad tokie prievolė šešėlio Lietuvoje nesumažins.
2: Maždaug kasos aparatas išspręs biudžeto skyles išmokys. Dabar į grožio specialistai turbūt vagia, reikia juos dabar biškį papušinti. Tas kasos aparatas dar ne kiekvienam yra įperkamas. Ir leiskim, kad jie visi išeitų paskui dirbti nelegaliai į savo namus.
0: Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė nemano, kad kasos aparatai būtų nepakeliama našta net ir patiems smulkiausiems verslininkams.
3: Ja, ateina toks laikmetis, kai jau arba tu negali dirbti apskritai, ar dirbi. Na, žinokite, jie dabar yra atpigę ir išsimokėtinai galima. Na, aš manyčiau, tie, kur turi stacionarias vietas, tai tikrai gali.
0: Jeigu tokia prievolė būtų įtvirtinta, kasos aparatus turėtų naudoti grožio paslaugų teikėjai, automobilių mechanikai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Lietuvos kariuomenė informuoja, jog naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos keliuose, ypač Suvalkijoje, galimas intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas. Karinės technikos kolonas lydės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Gyvenimas yra kupinas situacijų, kai mums reikia išbandyti savo kantrybės ribas. Pavyzdžiui, jeigu mes turime kokius nors sutvarkyti reikalus su sodra ir mes turime prisiskambinti jai, tai yra labai sudėtinga padaryti. Ir užtrunka, kai turi laukti tiesiog ant, kaip sakoma, ant telefono linijos. Arba pavyzdžiui, jeigu esi pakviestas su draugais susitikti ir vyksta draugų kelionės nuotraukų peržiūra. Tačiau šiuo metu vyksta dar vienas egzaminas, kuriame yra egzaminuojama mūsų kantrybė. Ir konkrečiai aš kalbu apie kantrybės egzaminus keliuose.
1: M1 plus.
2: Reklama.
0: Jeigu pastaruoju metu tenka daugiau laiko praleisti automagistralėse arba magistraliniuose keliuose, tikriausiai jau spėjote pastebėti, kad šiuo metu juose vyksta labai daug remonto darbų. Via Lietuva šią vasarą ir rudenį vykdo didžiausius pastarųjų metų kelių darbus. Tvarkoma apie 170 km pagrindinių magistralių, tai yra A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys. Čia yra atnaujinami ne tik tais keliai, bet tiltai ir viadukai. Pagalvokim paprastai, šiuos du kelius sudėjus, tai yra Vilnius Klaipėda ir Vilnius Panevėžys, bendrai atstumas yra apie 400 su trupučiu kilometrų, o 170 yra šiuo metu taisoma. Taigi suprantame, kad tai reiškia lėtesnį eismą ir ko gero galbūt šiek tiek susierzinimo. Bet šis kantrybės egzaminas yra būtinas, kad turėtume saugius ir patogius kelius atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus. Kiekvienas lėtesnis kilometras šiandieną šią vasarą reiškiasi patogesnė ir saugesnė kelionė visiškai netrukus netolimoje ateityje. Tad kviečiu apsišarvuoti kantrybę, planuoti keliones nedidžiausius pusčių metu. Išlaikykime šį egzaminą drauge. Mums pakeliui. Via Lietuva. Saugus ir patogus keliai.
2: Reklama.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
3: Reklama.

0: Šiandieną vakare vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Temperatūra sviruoja nuo 20 iki 29 laipsnių šilumos. O tuo tarpu pirmadienį taip pat daug kur trumpai turėtų palyti su perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 13 iki 18, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 18, Kaune 19, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, o Panevėžyje 26 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per pirmąjį metų pusmetį Seimo nariai parlamentinį veiklą išleido 1,280,000 eurų. Tai rodo Seimo procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1,100,000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11,900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11,000 išleido apie 50 parlamentarų, o pusė jų panaudojo po daugiau kaip 10,000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Seimo nariams kas mėnesį skiriama 80% vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentinė veikla. Užsienio reikalų ministerija siūlo naujas nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų į šalį neįsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams. Seimo konservatoriai siūlo įteisinti mokestines lengvatas investuojantiems į pradedančius šalies startuolius ir jau registravo tai numatančias pataisas. Pagal jas investuoti būtų galima per specialiai įsteigtas bendrovės ar investicinę sąskaitą, kurią jau dabar taikomos mokesčių lengvatos. Taip pat siūloma įteisinti į startuolius investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako, kad gyventojų pajamų mokestį investuotojai galėtų susigražinti.
1: Žmogus investuoja 10,000 eurų į nustatytus kriterijus atitinkančią jauną Lietuvos įmonę ir jisai galėtų iki 2,500 eurų susimažinti savo mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Europos valstybių investicija turėtų būti išlaikoma bent jau 3 metus. Nustatome taip pat ir saugiklius, kad maksimali investicijų suma, nuo kurios vienas žmogus galėtų pasinaudoti tokią lengvatą, yra 100,000 eurų per metus.
0: Investuotojas Mindaugas Busila sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jie sugadinti gali biurokratija ir mokesčių inspekcijos kontrolė.
2: Įgyvendinimas, aš manau, jis bus kaip visą laiką krautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas, paskui ar mokesčių administratorius, ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis, ar tai tikrai buvo investicija į startuolį, yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalė.
0: Ekonomistas Algirdas Bartkus siūlomas lengvatas į startuolius investuojantiems žmonėms kritikuoja, esą jos naudos duos ne valstybei, o investuotojams.
3: Žmonės, kurie užsiima rizikingom investicijom, nes investicija į startuolį yra rizika. Nori kažkiek papildomai padidinti savo išlošį sėkmės atveju. Nu ir tas išlošis, žinoma, kieno sąskaita. Tai viešųjų gėrybių sąskaita. Įvairios mokestinės lengvatos, jos paprasčiausia nulemia mažesnį surinktų mokesčių kiekį.
0: Skaičiuojama, kad valstybei konservatorių siūlymai kainuotų apie 1,300,000 eurų. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18:03.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
2: Reklama.

0: Skuterio hitas Break It Up skamba radijos staties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 18 valandų 30 minučių. Šiandieną vakare kai kur numatomas trumpas lietus ir galima perkūnija. Temperatūra sviruoja Lietuvoje nuo 20 iki 29 laipsnių šilumos. Pirmadienį taip pat daug kur trumpai palis su perkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 13 iki 18, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 18, Kaune 19, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Tuo tarpu pirmadienį dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, o Panevėžyje 26 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

Edo Šyrano daina Lego House skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 18 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šį sekmadienį M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius jums. Tuo tarpu man jau metas atėjo tarti sudie. Iki gero likusio šio sekmadienio vakaro. Ramaus vakaro, nepamirškite klausytis ir vakarinės sekmadienio M1 Plus programos, tai yra Eldorado, nuo 9 valandos vakaro, o mes susiklausom rytoj nuo 1. Čia buvo Kristupas Ališauskas. Muzika.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėjo daugiau informacijos apie išpuolį Berlyne. Skelbiama, kad žuvo vienas, o sužeistų žmonių 29. Tai žurnalistams teigė Vokietijos vidaus reikalų ministras. Taip pat patvirtinta, jog po to, kai automobiliu įsirėžė į žmonės, įtariamasis juos puolė peiliu. Jis apibūdinamas kaip islamo valstybės šalininkas, jam yra 21. Šiuo metu Vokietijoje vyksta valstybės lygio paieška. Jis anksčiau buvo teistas ir teisėsaugai žinomas. Lietuvos kariuomenė informuoja, jog naktį iš sekmadienio į pirmadienį

0: Lietuvos keliuose, ypač Suvalkijoje, galimas intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas. Karinės technikos kolonas lydės Lietuvos karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus 2015-aisiais dar lenkės įsivyščiusių šalių vidurkį, po mažiau nei 10 metų atsidūrė į lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad natūralu, jog 16-25 metų jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tai tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus, kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdienio darbo mokykloje, gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimu, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, tie gebėjimai tikrai sugrįžta atgal.
0: Nevyriausybinės organizacijos Švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
2: Kodėl taip smuko rezultatai? Manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių tai laiku statome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikiame tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimu, žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdienėse situacijose. Gebėjimų trūkumas riboja ir tolesnį mokymąsi. Londono Getviko oro uoste sutriko vandens tiekimas. Dėl to neveikia oro uosto santechninė infrastruktūra, užsidaro restoranai. Oro uosto darbuotojai dalina vandens butelius keleiviams. Skrydžiai dėl problemos nepavykti. Pranešama, jog vandens tiekimas sutriko dėl elektros tiekimo sutrikimo vandentiekio infrastruktūroje. Pirmadienį daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 5 dienos.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

Vienas plus. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip 1984 Vinstonas laikėsi už vidinės tiesos, taip jūs laikykitės už dainų, už ritmo, už šviesos tamsoje. Toliau Timmy T, One More Try. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas su jumis. Kartu kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiga neužleidžia vietas, linkiu jums tylaus stiprumo, švelnaus kvėpavimo ir lengvesnio ryto. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Visur 21 laipsnis šilumos. Ramios nakties.

Jūsų naktinis balsas tęsia laidą Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjęs Ty Myers kūrinys paliko tą ramų, vidinį oksigeną apsisprendimo jausmą, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau tiesos sau. Tokios minutės ypač tinka jūsų nakčiai. O dabar keli faktai apie kitą dainą. Tai antroji vienos garsios trilogijos dalis, sukurta kaip tesinys ankstesniam hitui. Joje girdėsite atpažįstamam temą ir ryškų gitaros solo. O vėliau grupė šią istoriją užbaigė trečiu kūriniu – Metallica – The Unforgiven 2.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Dabar trumpai, po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu, kas laukia, kada pradžia ir kokia nuotaika tinka šiai nakčiai. O dabar Phil Collins daina In the Air Tonight. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų ritmą laidoje muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka šalia. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Pietinė kronikas, režisierius Ignas Miškinis. Rekomenduoju, nes tai kinas, kuriame atpažįstamas mūsų laikas ir mūsų žmonės. Jautru, tikra, be dirbtinio efektų, bet su stipriu vidiniu pulsu. Čia svarbiausia emocija, pasirinkimai ir tai, kas lieka nutylėta. Šį filmą galite pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia tikslaus tempo naktinėje pamainoje, kitiems norisi saugios tylos po ilgos dienos, o kai kam muzika tampa vieninteliu būdu susidėlioti mintis be žodžio. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Trumpam ištieskite pečius, atplaiduokite žandikaulį ir leiskite kvepavimui sulygėti. Toliau Albert Hammond, Down by the River.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad nepraleistumėte esmės. O dabar, po Sabrina Carpenter Tears, pereinam prie klasikos, kuri vis dar skamba šviežiai ir tiksliai, be jokių perteklinių žodžių. Įsiklausykite į pianino liniją ir paprastą tiesų tekstą. Billy Joel ir daina Honesty iš albumo 52nd Street, išleisto 1978-aisiais. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pietų Kinijos jūroje nuskendus Vietnamo laivui pranešama apie dingusius 23 žmonės. Gelbėjimo operacijoje telkiamos pajėgos, tikrinamos galimos maršruto vietos, vertinamos oro ir jūros sąlygos. Jei turite artimųjų regione, sekite oficialius pranešimus ir būkite pasiekiami, kad informacija jūs pasiektų kuo greičiau. Kaune, bare, peiliu sužalotas vyras. Aplinkybės aiškinamos. Dėl įvykio dirba pareigūnai. Renkama informacija iš liudininkų. Peržiūrimi vaizdo įrašai. Jums primenu, kad konfliktų situacijose svarbiausia nedelsiant kviesti pagalbą ir nesivelti į pavojų, o pastebėjus grėsmę, pasitraukti į saugią vietą. Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota. Tarnybos tęsia stebėseną, budėjimą ir situacijos vertinimą, o gyventojams rekomenduojama pranešti apie įtartinus atvejus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.